0: akwai wani bawan Allah da ya biya naira 250,000 ga mai ciwon koda da kuma majinyata.
1: Ni ne Ibrahim Abdullahi ne fama da ciwon hanta din nan. Wani bawan Allah ya biya mini gashi 250,000 zamu je Mallam Aminu Kano. Allah ya saka da alkai. Allah ya yi wa iyayensa albarka. Allah ya je kan iyayensa ya yi wa ƴaƴansa albarka. An gode Allah saka da alkai. Allah ya saka da alkai. A kurna nake.
2: Ni ce maman yare na mai lalurar kwakwalwa na bawan Allah ya zo mata magani. Ya 12,500 na gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya sa dauka gidan arzikin Allah ya ba ku ke nema mun gode an wa ku na gode
3: ni ce fiwa Allah nan wacce nake fama da ciwon hanta gashi wani ba Allah ya sai mun magani na 20,000 Allah ya saka mai da alheri Allah ya sa dauka gidan aljanna kuma rabi Allah ya biya ku Allah duba bayan
4: ni ce ummi Abdullahi wacce aka siwa magani na naira 10,800 akan larurar malaria da take damuna Allah ya saka da gidan aljanna wannan wanda ya sai magani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ninninka masa dubinsa Allah ya ninninka masa da gidan aljannar Firdausi wannan rahama radio da take taimako akan sai mana magunguna da dawainiya abubuwa da dama ubangiji Allah ya kara mata daukaka dan albarkacin annabi da alqur'ani
0: to sai a ci gaba da bibiyar mu a cikin shirin tare da fatan Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu kintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabir Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru Yaka sai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

0: Watching you one Gary Mix. Made sick a carrua koi ka jitadinka. Gary Mix.
1: Wannan tarin baka har yanzu me suke da ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba kai ba da daidai
2: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
3: gwaji kyauta ne
2: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu fujararren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
1: fujararren tari tari ne wanda yake bujirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin baka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
4: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauke.

0: barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima ne shiri ne da ke yi wa al'umma bayanai akan hanyoyin da ya kamata kula da su domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kamuwa da shi. Da gaskiyar sa muke da yawan masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suke shigo wannan gari namu na rahama da rijiyar rahama rijiyar muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya samu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a guji tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku ci a dukkanin mako a kuma dubi wannan lokaci. Waɗanda ke ci gaba da bibiyar wannan shiri suna sanar da cewa muna ci gaba da tattaunawa da ƙwararren likitan kula da lafiyar mata na asibitin Kaiwa na marigayi Malam Aminu Kano wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, wanda muke ci gaba da ɗaukar kiraye-kiraye da kuke yi da kuma saƙonni da kuke turo mana hanyar aiko da saƙon karka kwana na SMS message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media, inda kuke aika tambayarku da data akan wani abu da ya shige muku duhu hususan wanda ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, ta kuma yake ba ku amsoshin abin da ya shige muku duhu dangane da wannan samari. Kuma a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lalle marhaban da gabatar mana da data wanda kuma ya shigo wannan daure namu ya kuma shirya tsada muke taron za mu kawo muku wani sabon shi, don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, sani wa data lalle marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali yau din ma ɗorawa za ni akan saƙonni da ni da kirayen da kuke iya samun damar yi domin yin tambaya ga abin da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-2652-5555 wato 0806-2652-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da kodin saƙon SMS text message wato saƙon karka kwana kenan, ko kuma ku aiko mana da dandalinmu na sada zumunta na social media WhatsApp rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya. Ba tare da na ja mu da nisa ba kai tsaye bari mu fara da ɗaukar saƙo na farko a wannan mako da ke cewa don Allah likita yake kawo yawan zaman jariri a ciki na biyu duk a zaune suke ta farin ma a haka na haife ta ana yunƙurin yin aiki sai haihuwar ta zo, shi kuma na biyun kafin lokacin haihuwar ya zuya, yanzu kuma ina da wani ciki na uku wata huɗu kenan. Ne ne ke yin tsoro kada irin haka ta faru.
1: To ai ko yake da wani jiki ya jiya ba a zaune ta ba, ina ga bai zuwa da ba da cikin ta ko wani amsar ba. Amma duk da haka ina da zan yi sake yin bayani ita rayuwa ta ko kuma ɗan tayi a cikin mahaifiyarta a farkon rayuwa sai ya fi cikin girma. Sun ga don bayanin wannan da kan faɗa cikin za a gaba mutum hannu a kan kafa ba, saboda mutum yana zaune kafa kamar wani gini ne a jikin sa kawai da hannuwa misali ciki da kai shi yake bayyana misali girman sannan to abin da ke faruwa shi ne idan aka lura da mahaifa ta wani mutum tana mai kawo cewa a mace ko kan jima'i, ma'ana ba zuke jima'i idan aka cika ta cikin limit tana sama niyyar zuciyar ko bakin zuciyar yana da mutunta kuma kuma sau da haka zai zama kenan ta fi faɗi daga sama ta kuma tsinci a kan da aka yi wuta. To a farkon halitta da wanda na faɗa shi ya fi ciki kuma sau da haka tsinci ne ta fi sama ni da ya fi faɗi ciki shi zama yana daga ƙasa, ba na ce kamar shi ta yana zaune kenan. Yayin da tantanin yake ƙara girma, yayin da yake ƙara samuwa, yake fitarwa a ciki, to sai a kai lokacin da rikin da suke kusan faɗin su ɗaya. To daga wannan lokacin kuma a hankali sai suke yi da kuma. Mutuwa ta Ubangiji ta ɗanyen duniya, sai ya zama na ciki ya koma sama, sai ya dawo ƙasa.